0: onim sɛ mo nso yɛ plant na ɛtɔ na na obi kura nim sɛ mo yɛ plant
1: onim
0: onim sɛ plastic kɔso di
1: yase wo
0: fufuo na wo di no a wo twa de aposi mu no fufuo yɛ banche ne body ne nyina yɛ plant
1: yeah
0: ɛti ha ban duro mu de he na wo doctor sɛ meni ana menyu su this is the timer ɛsi yɛ nsua bisa questions
1: na sɛ obi ya ban kwan no of twa banche ha ban ne ai dandelion na no de gum
0: no
1: de gum
0: kontem no dandelion na ya ha ban duro
1: en kwan no mu na of je ye den
0: enti ebrason se
1: nyen kwan de be ye die o enyen kwan de o
0: de bi ne nyina me se tomatoes moko nyaadoa jene ne garlic mu nyina no eya ha ban duro
1: yes
0: prekese kro ya ha ban duro
1: na en na manfo so chim ono obi ka do chim wo chim se
0: prekese no
1: I said dan kwan no mu an wo se chim wase ti wa sori
0: so yes kan fa na mungu mti otwa na frekese na dia gum u jina chire na uhu uhu se uhu paso
1: a akoro yumpu na
0: ei
1: sai yumpu na
0: david frekese
1: wo ye no hodro
0: but u hwe mu kra na ono na wenye scan to nam na wo ye no
1: hodro anem so wo ye no hodro hwe
0: mesre se yes o doctor se menu ma haben dro
1: okay
0: me mu doctor na nim tia
1: all right
0: any die no fama die any die se
1: good
0: kwato hepa plus pa bi
1: plus
0: fa kwachira doctor ne se we so kan de ni se menom ne ho ana meti na okase menom hepa plus pa bi plus mo sa you have every right bi san se de inti na ni se menom
1: good
0: na na eni se ye ma enye ma bi ye so ayi se ya tena ho ma ni pawu
1: amla ade so pay ye
0: ebwa yes na na se ya se kira nka ni sisie ya ne tena eh we de wa okoka
1: na doc ayi ebwa pa ye
0: I don't know.
1: Ana say take catch it.
0: Nana e say bro adwene ntia. Say ntina mdi kan ma obi bi say.
1: Yes.
0: Oso fopanyi ne say.
1: O frantu makura na.
0: E duro bre bi. Na o frantu makura na.
1: You too say.
0: You too say.
1: Because akwati team.
0: Ai. And ya da so te sa die ni mu wo enne yen ye nuro no mu. Ya ka to nipa ni team. Nipa no so nipa dua no akwa asai. Ne bre bo asai. Ohia bibia e natural a ebe bo ma ni nipadua no agina yi ye di ho ato ne so
1: na onim se enka ne kra no a na sabi ye fridge eni ho no fridge ni ni ho no na nipadje mu a ana wo wua enya haban
0: a ye twa gu ne so a champion
1: enya haban
0: yes
1: ana restaurant
0: ai
1: na entu fi se di enti na omo nim die mu no na omo di a champion no egu nipa no so se de beye dai ono kura wo fu mu no yesi yesa ma na ho den
0: ai preserve no kama
1: yes
0: mesre gana se pepper plus baby plus mo sana ye kan bre bia no me de be me ya ne se obi o tetie yen
1: de de ye chemu a che
0: ofan so herbal for the herbal for the herbal for the
1: ni herbal
0: for se na kro ono anyare o a se ohun sa se malaria bia se ne ho nya ne ye obekɔ hospital e be hwɛ ne se o bre bo kidneys
1: na sei
0: ase na na eno na be me ya se watie but wanya asem ne yefo
1: pressure ebe da so no so akoya sa bia pa si ko collab bla na obaye ehwemu di sema me obere bona ikese o
0: scan no
1: ai ese ensia be gina
0: ai natural inte ise ise ne de machine so make kan so bia sika kra ne ho
1: na wai
0: mesre se hepa plus pavi plus 60 gana yeah so the one to me kura na wo nyare no anka bosome bia no mabi mfa oni padua mu
1: yes
0: na ye ma no se ma o mu binom
1: ye mu binom
0: me number se 0542
1: toboase toboase toboase o de se ka kura na park babie na because at the end here no
0: ehia
1: che badua te no
0: ehia
1: because ka na wo twie no se wo ni ahoden a wo ni baba ko panipo abeku wo mu no e dosu
0: ena na na die hun se enye woni etika mu kwa na ya at risk
1: oh yeah
0: wo na wo nam ba bi kra na etumi de be pim wo
1: me se nansan ya acha akra roman hill asia ya traffic na wo ho no aso tazi driver team ade aso gree akoyi kwa pi pi pi e kwa kwa na wo
0: oh
1: wo obi a wo chika no wo chika na be drasi han wo
0: it's imagine say nyet traffic kra na na
1: oh so onyare
0: na na okwa wo na wo nam kwa wo na wo so do na mo be
1: bi no o so fa ho no
0: obetumi dia be